UB40 var det som framfört låta Can't Help Falling In Love With You. Och vi kan nu ta en liten kik på temperaturoversikten I vårt distrikt då. Vi tänker inte gå detaljerat in på de flesta, bara ser att det börjar att bli gott och varmt även om det är bara på Kongsvinger eller på Flisaren själv där det är tvåsiffrigt antal plusgrader eller så ligger det ett gott stycke inne på plussidan för de allra flesta och det är fortsatt inte snö och skymte på kamerorna ute I trafiken heller. Med andra ord, det ser väldigt väldigt bra ut. När det gäller vädret även om det kanske inte är allt för mycket sol men kanske en del skyer runt omkring I distriktet vårt. Vi ska fortsätta med lite mer musik vi från Miley Cyrus He Could Be The One.

Mellan jorden går ett varv, hörte det med Sten och Stanley. Nå ska vi resa till Tröndelagen. En kar som heter Helge Værøy. Han är ifrån Særbuøy på Froan. Långt ut i havet i Frøya kommune, står det. Nå mer har inte klart att funnet, men annet enn att han har vuxit upp med far och onkel som var fiskare och fraktmän. Och att han synger, lagar låter och spelar gitarr. Här är låten som heter Kobblys på pipen.

Dalar och fjäll med Olavur ifrå Torshavn på Färöarna hört vi det. Fin låt, fin stämme. Texten, den var väl fin hvis vi hade skönt absolut allt, men vi skönt väl bortemot det mesta, tänker jag. Nå, till USA igen. Michael är det väl. Michael Joseph Jackson. 9 augusti 1958. Han är väldigt in med på grund av filmen som har lagat om en då. Dö bara 50 år gammal 25 juni 2009. En sørgelig kapitel. Och vad han har drivit med och inte drivit med, men han har i hvert fall lagat sånge musik och det är det jag ska förhålla mig till. Rock with you med Michael Jackson.

Det var litt svensk musik, selv om det ikke hørtes sånn ut. Moreau og Gustav og Victor Noréns hentet de fra brødrene Noréns underbara värld. Marvin Hamlisch ska jag spela nå till slut. Det är instrumental musik. En kar född alltså i USA 1944 och dö I 2012. Och ska höra på låta The Entertainer, The Sting Sound Version. Och med den låta tackar Ola Vårstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig.

Tribon var det, vad skulle jag göra utan dig heter låta alltså. Vi ska vidare till Ula Brann, ett band som vi har spilt några gånger här I Godt Voksen tidigare, begynner att bli en stund sedan nå. Ny musik har kommit, denna låta heter rett og slett Blindgater.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Kaknes.

Det var Stripes med melodin Corina, Corina. Då ska vi gå över till vikingarna med en melodi som heter Små nära ting.

Det var vikingarna med små nära ting. Då ska vi ta en gammal slager till med striplesjer. Och den heter så mycket som Jag kan se i dina ögon.

Det var Striplers med Jag kan se i dina ögon. Det var ju en gammal godig nät av Striplers. Då ska vi gå över till något som kallas för Hultgrens. De ska prata med en liv som heter så mycket som Sjöman och Stjärnen.

Det var Hultgrens det med Sjömann och Stjärnan sam. Då ska vi höra på Domman Mölitell med Thomas och den hette så mycket som en liten boll av mat.

Det var Thomas med melodin En liten blomma. För många år sedan så skrev säkert en Harry Brandelis sång en melodi som heter Inga stora bevingade ord. Men nu ska jag spela den I version av vikingarna. Så ska vi göra sen den låter.

Det var en viking han med inga stora bevingade ord. Då ska vi väl kanske ta någon gammal tjoga om. För det är faktiskt kanske de som sitter och väntar på lite av. Då har jag, ska jag tänka, jag ska starta upp med Berggängen. Med denna melodin här, för den tror jag passar upp.

Det var en berggängen där med Pejskogs eller Krogsvalsen. Jag tänker vi ska få dem att ta en till med så jag tar det. Då blir det med det som heter

Det var en norsk-amerikaner, ja. Da skal vi få ballgjengen til oss å avslutte den gammeldags avdelingen som. Da skal de få avslutte med en folk her som heter så mye som Ålendingen.

Det var bara gängen med ålänningen. Det var en polka av en andra voltare. Då ska vi ta oss en tur upp i Dalarna. Det är någon som kallar sig för gubbträff med Gunnel här. Och då ska vi höra på melodin som heter Min Dalahäst.

Det var en gubbtrött med Gunnar Lamm från Dalarna. Med melodin Min Dalhäst. Den är väl mest känd med Evert Sandin, tror jag. Det var för han som kom nästan först på den. Men nog om det. Då ska vi gå över till Mats Blads. Och då ska han få ta en melodin som heter Lilla Fågel Blå.

0: Han Hans Martin med melodien som heter På livets høyd. Da skal vi slenge på en melodi til vidt av den nye platas, og da heter den så mye som Hur ska det, nei det gjør ikke, som jeg har søkt heter den melodien.
1: Han minns ännu hur det var en sommarkväll då det sågs första gången år 52.

Det var Hans Martin med melodin som jag har sökt efter den. Då ska vi höra på Om Bo och Mats med en melodi som heter När kommer du?

Det var en Waylon Jennings där han ska få ta inte någon för de ligger här så får ni göra lite mer än inte passa. Här kommer en med Intel. Hey Willie.

Det var en billig, men Waylon Jennings. Da skal det bli arebolle for baken. Han, en kan jag känna det där driftes.

0: en gammal god artist sa han, Mark Holley.
1: Mark Holley har varit med ett bra tag, ja. Gjort en hel massa skivor. Jag tror han började på 70-80-talet någon gång och gjort sina skivor. Det här är en lite senare skiva med en låt som jag tror vi ska höra nu som heter Walk the Floor, Kill the Lights, Slam the Door.

0: Ja, då ska vi se om inte vi kan träffa på Matt Anderson, kanadensisk tungviktare.
1: Han såg väldigt fylld ut.
0: Han gjorde det, jag visade precis Ruben en bild då när. Han är välvuxen, den här mannen.

0: Ja, så hører du til Texas en stund til, Mustafa.
1: Ja, men det skal vi. En Texas-bo som faktisk jeg var og tittet på Vinger Blues Rockklubb for et par år sedan. När hon var här och spelade blues, Texas blues. Caroline Wonderland. Från en skiva som faktiskt är producerad av Asleep at the Wheels, Ray Benson. Bad Girl Blues.

0: world that just can't be replaced.
1: Ja, då ska vi in på en lite obskyr musikant. Jag vet inte så mycket om, men jag har i alla fall fått reda på att han ska uttala sitt namn Chad Richard.
2: Lite franskpräglat alltså.
1: Ja, lite franskpräglat, men han kommer ifrån någon ställe i Amerika i alla fall. Det är en låt i alla fall som heter Love Anyway.

0: Ja, han höll på ett tag, John Prine.
1: Han gjorde det?
0: Men nästa är inte sämre han. En ganska ny bekantskap för mig som heter Roger Street Friedman. Jag vet inte så väldigt mycket om honom, men han ska hålla på ett tag, så han får väl börja. Vapor in the air.

0: Men vi håller oss väl kvar i Texas då.
1: Vi gör det.
0: Med en lite förmt och hjälte där som heter Ray Wiley Hubbard. Han, den här skivan som låten kommer ifrån är, heter Co-Starring. Och den heter väl bland annat så för att det finns en annan känd musiker med på skivan som spelar trummor, Ringo Starr. Han fått med här, som är med på en del låter, jag vet inte om han är just på den här. Flera gäster som är med, som på den här låten som vi ska höra nu, så är Paula Nelson och Elizabeth Cook med. Drink till I see double.

Det var Chattanooga Choo Choo och Floyd Kramer vi fick där. Från Floyd Kramer så ska vi vidare till mere och det är Halvdan Sivertsen och gitarrkamraterna som kommer här med melodin som skulle vara välkänd, nämligen Vänner.

Det var Carpenters och deras utgåva av Please Mr. Postman. Och med den så är det sånt att vi närmar oss slutet för idag här I Musikexpressen. Men vi är tillbaka igen självklart nästa vecka med en ny runda med Musikexpress här på kanalen. Och fram till det så må du ha det riktigt riktigt så bra. Vi runder av med kontrast och melodien Kvällens sista dans.

Medan jorden går ett varv hörte det med Sten och Stanley. Nå ska vi efter Tröndelagen. En kar som heter Helge Værøy. Han är ifrån Særbuøy på Froan. Långt ut i havet i Frøya kommune står det. Nå mer har inte klart att funne om en eller annet enn at han har vokst upp med far och onkel som var fiskere och fraktmenn. Og at han synger, lager låter og spiller gitar. Her låten heter Kobblys på pipen. 1, 2, 3...

Jackson alltså. Singer och laga musik, det kunde i hvert fall Rock With You. Ganska så tidlig version som soloartist kom den låta där. Vi håller oss i USA, vi reser till Pennsylvania och hör på en grupp som heter Harold Melvin and the Blue Notes. Startade upp i 1954, höll till gående 1996, och så har de haft reunion i 2003, 2013, 2015 och 2017. Och vi ska höra på en låt som heter If You Don't Know Me By Now.

Sharon Shannon och Steve Earle hörde vi där. Låta, den hade vi väl hört för, alltså på norsk, men Hellbillets har en version på den där. Ska vi till Sverige en tur tror jag och höra på Moreo, eller Moreo och Gustav och Viktor Norén med Whiskey Lullaby.

Det var litt svensk musik, så det inte hörtes sånn ut. Moreau og Gustav og Victor Noréns, hentet fra brødrene Noréns underbara värld. Marvin Hamlisch ska jag spela nå till slut. Det är instrumental musik. En kar född alltså i USA 1944 och dö i 2012. Och ska höra på låta The Entertainer, The Sting Sound Version. Och den låta tackar Ola Årstad för sig idag. Hoppas att en trevlig musiktimme sammen med mig.